0: Să înțevăm.
1: Să înțăcafăt.
0: Să împresă.
1: Tim împreță.
0: Tim ada.
1: Tim eclat.
0: Să asem.
1: Să gândân.
0: Să cășăr saț.
1: Văliu cărău, bei eclatiat.
0: Azi n-am, e ce ac nou dăi. Iat n-au ce?
1: Căt bar.
0: Sirip te sirip.
1: Radio Chinar 90.4 FM pe.
2: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
3: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
2: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
3: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
2: सुनिए रेडियो गर्ल अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
3: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे
2: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4 FM।